sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Evo nas, tu smo,
2: dobro jutro,
1: idemo odmah, nema, 7:19
2: idemo
1: je
2: odmah,
1: kafica
2: odmah,
1: i odmah prva jutarnja.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija jeste to da sportska jedna informacija.
2: Tako je, da krenemo malo od sporta, pričat ćemo o sportu još i kasnije, ali kako ovo da propustimo?
1: Moramo ovo da spomenemo. Odbojkašice Srbije igraju danas četvrtfinale evropskog prvenstva i jako su dominantne do sada bile, ubedljivo su savladale sve. Ozbiljne su devojke, tako da danas igraju protiv Grkinja, je li tako?
2: Tako je, igraju protiv Grčkinja 16 časova, tačnije u 4 popodne, što bi rekli, i ja čekam da vidim da će tu biti nešto, šta će biti. Uvek Grčka i mi, nije to uvek bilo baš tako lagano.
1: Da, večiti derbi, da. Meč između Srbije i Grčke igra se danas, koliko smo rekli, od 16 časova. A ako prođemo u to polufinale, ono je 5. septembra u Istanbulu. Tako da navijamo, držimo palčeve.
2: Ajmo žene.
1: 100 dana u mesecu, tap 011, dobro jutro.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Pekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Pekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
9: Brate, ja sam taj lik.
10: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
14: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: E, vreme je za buđenje, jedino pravo buđenje. I sad vi kažete, kako buđenje?
2: Kako buđenje, Sofija?
1: Kad smo se mi probudili, već se vozimo. Razbuđivanje. To smo se probudili samo fiktivno.
2: Da, ovo je sad onako zvanično razbuđivanje, da mi to overimo kao kod notara. Zvanično ste razbuđeni.
1: Nemoj kao kod notara, molim te.
2: Izvini, te stvari mi se motaju po glavi.
1: Nemoj, da. To mi teška tema.
2: Zvanično razbuđivanje, a da bi bilo zvanično mora da se oglasi treći član, odnosno arbitar.
1: Kaže, Petao, dobro jutro.
2: Đura vam je rekao dobro jutro. I to znači da je vreme da uzmete telefone u ruke, da uđete na Viber, tamo ono hit ikonica koju već imate, i lepo na broj 069-3087-646 poručite lepo šta biste želeli da čujete ove srede.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
2: Sad si bukvalno si dala neku poruku ljudima, šta hoćeš?
1: Pa da, možda neko ima neko ime, baš ne znam, znači nema nijedna pesma, ne znam kada će neki pevač da napravi Sofija. Nema, ja ne znam da ima. Tako da, a ima raznih tu ženskih imena. Verujem da neko ima svoju staru ljubav, znaš, kao pa poruči pesmu sa imenom njenim.
2: Kako ih navodiš da poruče pesmu za staru ljubav. Poručite pesmu za staru novu ljubav, za koga god želite, za ne mora samo ljubav, za vas nešto.
1: Ma nema mi kvariš, ajde sad.
2: Dobro, ajde.
1: Šalu na stranu, naš Viber broj je otvoren 069-3087-646. Možete da ispuštujete Stefana i nekom drugom da poželite dobro jutro, ali verujte mi, staroj ili novoj ljubavi je možda i idealno, jer nema te takve žene više.
2: O, nema takve žene, sjajno.
1: Nema, više nema.
2: 069-3087-646.

0: čekajte, prvý snack. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Kada

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Jutarnje misli.
2: Da se udam, slomim nogu i rodim blizance, to kaže, jel?
3: Čekaj, šta?
2: Jel to rekla, samo da ustanovimo.
3: Da se udam, slomim nogu i da rodim blizance.
2: Jutarnja misao, jedna klasična, vratno
3: znači,
2: neka ženi.
3: Znači, da, pa ja mogu sve, pa mogu.
2: Da, to za nogu, to smo sigurni.
3: Blizance,
2: to,
3: ove, to mislim da će mi malo teže ići, ali za ova dva prva možda bih i uspela.
2: Elem, vreme je za jutarnje misli. Objasni, Sofija, šta tačno ljudi treba da urade?
3: Pa, tačno ovako. Mi želimo da i mi vas malo bolje upoznamo, kao što i vi nas upoznajete kroz najbolje jutro. Da čujemo kakve vam se to misli motaju po glavi, kakve vam se misli motaju, šta se to dešava ovog jutra, baš oko čega se lomite, dvoumite, mislite, stresirate, radujete. Čemu se radujete?
2: Da, bilo bi lepo da podelite sa nama i vašu sreću. I što kaže Sofija, dosta mi samo da se ogoljavamo i pričamo ovde najdublje misli i osjećanja. Dajte i vas da čujemo na Viber 069-308-7646. O čemu si ti razmišljala ovog jutra, Sofija?
3: Pa ovog jutra ja sam razmišljala o tome kako je se desilo neki, znaš, kao presek stanja, kako je juče bio 1. septembar, evo danas već drugi, i presek stanja kad je gužva u saobraćaju u pitanju.
2: Back to reality, bravo. Ja sam, prva jutarnja misao mi je bila kako sam u gužvi video neki, ono, ćalac vozi decu u školu, razumeš.
3: Dobro.
2: I video sam kako je on u stvari bio nešto pozitivan sa njima, i kao bez obzira što sad jure, gužva je vamo tamo, on je svejedno bio pozitivan i kao koliko to zapravo super utiče, kao ne mora dete da vidi da je svet odrasli kao to neka vrka, panika, juri, pa moraš ti da razumeš, noš, nego kao lagano je sve super, kao tako im je počeo dan.
3: Ja misliš da treba više da razmišljamo u tom smeru kad su deca oko nas, da ne moraju baš da odmah kažu,
2: da,
3: pa nek vide odmah šta ih čeka,
2: tako
3: pa neka
2: je,
3: nek uživaju malo i u detinjstvu.
2: Nek vide da mogu i da uživaju, ne moraju da vide da je svet odrasti kao strašno.
3: Tako je, jutro
2: strašno.
3: Ne mora biti nervozno,
2: tako
3: može
2: je,
3: biti i
2: je.
3: Neko super jutro. Dakle, naš Viber broj je otvoren 069-308-7646. Čuli ste nas, ajde da mi čujemo vaše misli i čitamo ih kroz 2 minuta, a do tad se pitamo kome se radujete danas. Dobro jutro!

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da sa nama podelite vaše i da ih pošaljete na Viber u vidu poruke 06, koliko ti škripi ta stolica, 069-308-7646. Šta kaže Jelena?
2: Kaže Jelena, ovog jutra razmišljam samo o tome da što pre završim smenu i da idem kod bratovog mlađeg sina na rođendan, nije on prelepo, pošto ga obožavam, a juče je krenuo i u prvi razred, jedva čekam. Dobro, sad će ga svi smarati, ona, kako ti je bilo u školi, sad on ne sme da kaže da mu je bilo dosadno, zašto će svi kao pa u školi, kako je da...
1: A nije ti prvi dan dosadno, realno.
2: No, meni bio grozan prvi dan škole.
1: Ajde, nemoj da sad kvariš, deci. Kaže Goran, ja koristim ovu priliku da apelujem na mame koje nisu stavile sliku svog deteta na društvene mreže, kako kreće u školu, da urade to najkasnije do podne, danas. Inače, već posle toga više neće biti cool, jer su zakasnile. Moja žena tri postavila i mene tagovala, imamo kruglo 3676 lajkova, 100 poruka. Da.
2: Kaže legenda da ukoliko ne objavite sliku svog školarca 1. septembra na društvene mreže, da će stići kazna.
1: Kazna će stići, ne slušajte je. Saša kaže, danas imam energiju za tri života, opa, samo ni jedan od njih ne uključuje posao.
2: Pa ti onda uzmi slobodan dan, Sale.
1: Da, i ispucaj tu energiju, da, kako
2: negde
1: ti,
2: drugo.
1: Kako ti drago, da. Kaća kaže, jutro sam se probudila raspoložena, bez razloga, malo sam se zabrinula. Nešto mi je lep dan ovaj dan, ova sreda. Bojke, šta kaže?
2: Prva misla mi je bila da pobegnem negde na more, druga da nemam ni za
1: putarinu.
2: Bojke, stopirat ćemo zajedno do mora, lagano, možemo mi to.
1: Ajde, kad smo već kod planova, da vidimo kako nas vreme očekuje danas, može?
2: Može. Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
5: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
6: Austrijska tehnologija.
1: Ništa se tu drastično nije menjalo, i ova sreda sunčano, toplo, i opet kažu samo posle podne u planinskim predelima moguća neka kišica.
2: Znači, ja bih sad rekla ono čuveno ajdu na planine,
1: da.
2: Da se malo raskladimo. U gradovima najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje biće od 30 pa sve do 34.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
14: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod?
16: Building, coloring, inspiring.
17: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 13 minuta, to znači da...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
3: Da, vreme je da nastavite rečenicu. Evo, 2. septembar je, a početak septembra jeste period kad donosimo neke odluke. Ne znam, prošlo je leto, prošlo je, kako se zove, bili na moru, odmorili se, ko se odmorio, odmorio se, i onda donosimo nove odluke. Svi, da. I mlađi i stari. Mlađi, to kreće škola, kreće ovo, kreće ono. Odrasli kao, od 1. septembra ću, pa sad ne znam šta.
5: Zapravo suštinski lažemo sebe.
3: Da, krećemo
5: znači,
3: malo jače.
5: Ja ću, bo kad se završi leto, pa ću da krenem da trenam odmah od 1. septembra, pa ću za sledeće leto da budem bomba.
3: Sad se planira za sledeće leto. Kako ću sledeće leto, ću ići na, ne znam, Tenerife. Ima sad da krenem da uplaćujem sledeće leto, da ne bi...
5: Da.
3: Onda, malo
5: o,
3: više
5: dijeta.
3: Ću...
5: Dobro, da. Mada septembar je onako, nije baš, nije mu to udarna tema. Uglavnom se svi posle leta opuste kao.
3: Jako, da, ide sad period slava. Da, period.
5: Da.
3: Tako da, nastavi
5: ove
3: rečenicu...
5: Ove godine se neću prijedati za slave, to je još jedna laž koja se čuje u septembru.
3: Jako velika laž. Nastavi rečenicu, najveće laži koje govorimo sebi. Može tako?
5: Može. Koja je to najveća laž koju ti govoriš sebi?
3: Da ću uštedeti. Nikad u životu nisam to uspeo da uradim. Nešto se baš trudim i uspem 3-4 dana.
5: I onda se baš onda... tad nešto desi...
3: Desi mi se neka kazna, na primjer. Desi mi se da moram nešto da platim.
5: Ćuti, juče sam isplaćala, nemoj mi staviš na muku. Moja najveća laž koju govorim sebi, ako me nisi pitao, evo sad ću da ti kažem.
3: Kaži mi, da.
5: Pokušavat ću da nemam toliko kazni za parking.
3: Da,
5: baš to mislim da govorim svakog meseca, svake godine.
3: Da, ja ti ne verujem, apsolutno te ni ne slušam, tako da znam da je to jeste najveće laži. Najveće laži koje govorim o sebi, Viber 069-308-7646. I ovo je lažalo, sutra. Nipple People u nastavku, dobro jutro.

0: Loznice.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Tako je, nešto ranije smo vas pozvali da nastavite rečenicu i da nam napišete na Viber 069-3087-646. Rečenica glasi: najveća laži koje govorimo sebi. Tri tačke. I lažite vi poprilično sebe. Evo to vidimo sad na Viberu.
2: A što lažite druge nego što lažite sebe?
1: Kao sad ih osuđujemo odjedno. Šalim se, ne, naravno, prepoznajemo se i mi u ovim lažima. Kaže, šta kaže Viber, Sofija?
2: Imamo ovde jednu anonimnu poruku koja kaže da neće brzo više da vozi, da je to najveća laž koju izgovara, ali kad se dokopa autoputa, odmah tu krene po gasu da se oseti onaj pravi adrenalin na 2. Anonimno sam pročitala ovu poruku s razlogom. Evo, kaže Milica, najveća laž koju sebi govorim je da ću sledećeg meseca da budem pametnija sa parama. Svaki mesec isto kažem i svakog 15. gledam stanje na računu i suza suzicu sustiže.
1: Isto moje, Milice, isto. Kaže Milica,
2: moje već drugog, ja već danas
1: već plačemo. Da ću da legnem ranije, to pričam svako jutro već 10 godina. Da, isto, da, i to govoriš od sutra ću.
2: Da, evo, to je možda
1: evo, još ove nedelje ću ovako i od sledeće nedelje i onda od sledećeg meseca i onda idemo već na sledeću godinu.
2: To je najveća laž koju zapravo ti ja izgovaramo. Leći ćemo ranije. Da. Znate kad kažu kako vodite jutarnji program, pa kad vi legnete, pa ne, samo ne legne.
1: Samo ne spavamo. Prosto. Da, 2 sata spavamo, da. Da, šta kaže?
2: Kaže Sale da ću da popijem samo jedan sok od hmelja i da ću ići kući.
1: Nikad u životu, Sale,
2: jer
1: samo
2: prestaje. Jer popije jedan sok od hmelja.
1: Da, ako si popio jedan sok od hmelja, tu je i drugi, ne znam kako ti kaže. Samo prestani to da govoriš.
2: A ne valja paran broj, treba neparan,
1: ne
2: valja, znači tu je
1: mora,
2: treći.
1: Mora da je paran broj, tako da mora još to, razumeš?
2: Da.
1: Ne može, nemoj Sale to da govoriš.
2: 3 za sreću, da. 4 već opet paran broj, pa opet 5 da bude neparan.
1: E, ovo mi je super. Milena kaže, ne zanima me šta drugi misle. Uvek lažem sebe da me ne zanima šta drugi misle. Ovo je duboko, ovo je filozofski. Pa trebalo bi da te ne zanima što drugi misle zapravo.
2: Bukvalno.
1: Ti živiš u oblacima, Zdravko Čolić, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ajde da čujemo šta kažu oblaci. Mi u oblacima došli da prove.
2: Pa, kako si ovaj?
1: Pa kaže, rekao je meni Zdravko da ja živim u oblacima. Ja kažem da vidimo šta kažu oblaci.
2: Kažu oblaci da ih biti neće danas.
1: Tako
2: neće
1: je.
2: Ih biti sunčano i toplo, nastavlja se ovaj tropski talas. Ništa, slične temperature, čitave nedelje, najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Znači onako baš ubedljivo. Tako da u polufinalu igraće protiv pobednika duela Italija-Španija. Želimo im puno sreće. Tako da imamo priliku za više nekih medalja.
2: Imamo te teška dva protivnika kogoda pobedi. To bi možda bi nam Španci teže pali. Šta misliš?
1: Nisam siguran da bi nam... Da, verovatno bi nam Španci teže pali. Tako da želimo puno sreće vaterpolistima, odbojkašicama i da idemo na medalju. To je to.
2: I još da imamo medalju u atletici i bit će sjajno kao i svim ostalim sportovima. Sve ostale vesti iz sveta sporta na sportski.net.
3: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Sugeriše da bi rešenje za profesionalne vozače trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo, Pero Luković, izjavio je da je požar na planini Stolovi pod kontrolom.

0: kontrolom i naveo da se očekuje da uskoro bude potpuno likvidiran. Luković je rekao da je u podnožju planine uspostavljena poslednja linija dugačka oko 5 km od vrha Čikera do reke Maglešnice. Cena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke nafte dostigla oko 89,5 dolara, što su najviši nivoi u mesec dana, zbog novih napada na Bliskom istoku. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 4 minuta. Tačno, pravo je vreme da se podsjetimo da stvarno...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Nije teško biti fin, da, tu smo mi da vas podsjetimo na neka pravila, mala pravila lepog ponašanja. Nije to baš ono bonton klasičan, ali kao, zaboravimo se često da ispoštujemo te neke sitnice.
6: Neke stvari iz života, onako da. Svakodnevne, zaista. I sad neko će reći, pa nije, lako je vama da vi pričate da nije teško biti fin. I mi isto dok mi pričamo vama ova neka pravila...
3: Sebe podsjetimo, da.
6: Tako je, baš tako. I sebe podsjetimo i vidimo gde mi grešimo. Pravilo današnje, registar naš pišemo i dalje, pravilo 8222 kaže.
3: Šta kaže?
6: Starijim osobama zapravo uvek treba persirati sve do trenutka kada nam one kažu da je u redu da im ne persiramo.
3: Da.
6: Zašto nam smo to izgubili? To je tako jedan lepa stvar. Znaš, mi volimo uvek sve moderno, sve mi...
3: Zato što se ljute ljudi kad im persiraš. Znaš, kao, nisam ja star. Nemoj ti mene da persiraš. A zapravo je persiranje kao samo...
6: Kultura
3: još,
6: osnovna.
3: Da, nismo bliski, da, i kao imamo neku distancu i kao ja ti persiram. Kao,
6: i skroz je možda i u redu ako se družite s nekim malo starijim da kažete, izvini, jel ti odgovara na ti ili na vi?
3: Da, mislim da je to sasvim ok.
6: Šta je nama to teško da uradimo?
3: Čudno mi kad neko uđe u prodavnicu, pa ne znam, sad starijoj radnici, kaže da ćeš mi, ko će ti dati, čovjek?
6: Šta ću ja tebi bre da dam? Ja bih mu tako rekla.
3: Apsolutno. Tako da, kako pravilo glasi, starijim osobama uvek persirajte ukoliko oni ne insistiraju da ne persirate. Može
6: tako je.
3: Tako da stvarno je jako lako i uopšte...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve su žedne oko me.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Bekament.
3: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ove srede, kažu u planinskim predelima u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: FM Radio i Beka Town wam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Minut za kvadrat. Pričamo malo o tome koliko je važno da ti, da ti je taj tvoj kvadrat bude spokojan i miran. Naprimjer, kada biraš gde ćeš da živiš, sad da li je, da li gde ćeš da rentaš ili da kupiš, važno je kakav ti je komšiluk.
2: Kako nije, gde ćeš, važno.
1: Važno je. E sad zavisi šta ti treba.
2: Čekaj, jel veruješ ti svojim komšijama? Kao onako, baš da im veruješ. Da ne znam, kažeš, pričuvate
1: da
2: dete.
1: Da, 12 spratova potpunog nepoverenja.
2: Nemaš ono kako mi dolazi poštar, ostavite kod komšinice.
1: Nemoj, molite, bolno mi je tema. Nemojte, ali voleo bi da nije tako. Voleo bi da, je, da, da funkcionišemo da to što ti kažeš.
2: Da ima poverenja.
1: Da ima poverenja. I da kao, eto, lupano, primjer, useliš se i sve ti deluje idealno. I lokacija, i pogled, i ne znam kakav ti je stan, i gde se nalazi, i sve. Osim toga, kakav je komšinica. Šiluk. Vidiš da, na primjer, ima, može jedan komšija u velikoj zgradi da napravi problem.
2: Pa kako ne?
1: On se često
2: kaže
1: bori.
2: Za jedno oko končorav.
1: Da, tako je, tako. I on se bori da bude, na primjer, predsjednik stanara. Da,
2: uvek.
1: Jako se bori i stalno je
2: i
1: na
2: želi
1: grupi.
2: Da uzme vešernicu.
1: Tako je, želi da uzme vešernicu. Tako da, bilo bi dobro da, eto, krenite od sebe, poradite vi na svom delu, probajte vi da budete prijatni.
2: Pa pomozite,
1: prijatni.
2: Da, pomozite vi nekom nekad komši, možda će i on vama, ja ne poznajem svoj komšiluk još, ali moram, stvarno bi morala da upoznam, da malo vidim da mi nekad javim, zalite mi cveće ovo, ono, znaš.
1: A zbog toga hoćeš da poradiš, zato što ti treba zalivanje
2: da. Čuvanje da. Psa ponekad i to.
1: Tako je. Znači, do nas je. Treba mi da krenemo da uradimo nešto dobro svojim komšijama, poko zna, možda se vrati.
2: Čuvaću ja njima psa.
1: Ajde da vidimo.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: uvek povoljne cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
6: Još pet minuta.
4: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
4: Jetel, sve što te povezuje.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Acer Laptop 57.999, Huawei Tablet 16.999, Spone Gaming Tastatura 7.999. Više na tehnomanija.rs.
12: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.

0: Jason A. Najbolje jutro. Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
1: Evo, mi ćemo da kažemo nepopularno mišljenje kad svi ćutite.
2: Vas da mi imamo neka nepopularna mišljenja.
1: Šalim se, nepopularno mišljenje jeste, sama reč kaže, nepopularno mišljenje. Znači, nije se primilo u narodu, nije na društvenim mrežama.
2: Nervira nas kad neko to kaže. Kad neko kaže šta?
1: Kad neko kaže, ne moraš da oprostiš samo zato što se neko izvinio.
2: Apsolutno. Čekaj. Pa ako ti kažem izvini, onda mi je žao što sam nešto uradila.
1: Dobro, da, ali ja ne moram da ti oprostim. Nije izvini kao nešto što briše, kao sve u redu sad. Rekla si izvini i kao to je to.
2: A čekaj, koliko mora da bude onda ozbiljna stvar da izvini ne bi bilo dovoljno?
1: Mora da bude ozbiljna stvar. I ne znam, ako ja procenim da će se to ponavljati što si uradila.
2: Džabe sam ja rekla
1: da,
2: izvini.
1: Džabe si ti rekla izvini.
2: I onda kažeš onu čuvenu jao, pa tako slomiš tanjir, pa mu kažeš izvini.
1: Da, apsolutno. Tako da šta, ne slažeš se sa tim?
2: Pa ništa, Stefane, onda ja moram da žurim, izvini, moram čas nešto.
1: Izvinjenje jeste važno, ali ne briše ono što se desilo, to hoću da kažem. Mnogo, mnogo lako govorimo o toj izvini.
2: Ne znam, eto, ljudi, možete i da nam pišete šta vi mislite, da li je to izvinjenje dovoljno samo po sebi, jer stvarno mora onako u očima da se vidi da se neko kaje, ali nekad ni to možda nije dovoljno, evo Stefanu ni to.
1: Meni ni to nije dovoljno. Ne znam, evo, pišite. Osmeh se vrati u grad, Đole Balašević, dobro jutro.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, ostalo je još da se pozdravimo i da vam kažemo kako vas vreme očekuje.
4: Očekuje vas toplo vreme, oblačka i kiše može biti samo negde na nekoj planini.
3: Oblačka.
4: Tako je, ako imate tu sreću da ste na nekoj planini sad trenutno, danas će možda doći do nekog rashlađenja, ali u gradovima Srbije neće maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 30 pa sve do 34.
3: Stepena.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Stil

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Ne samo da je došao, nego je već prije 5 minuta i počelo drugo septembrsko prijepodne. Dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Mogu slobodno da vam poželim onda i dobar dan, mogu i dobro jutro zbog vas koji ste bili vredni do kasno sinoć, pa ste možda malko jutros dali sebi oduška, pa odspavali duže. Privilegija je to kad se budite bez alarma, jel da? I ja sam obično za to slušala, odnosno o tome, o toj lepoti od onih koji su svoj radni vek završili, tako da sad odmaraju i uživaju u penziji. Ali dobro, ako imate sreće s radnim vremenom, tim bolje. Počeo je septembar, kažu, jedan od najstresnijih mjeseca u godini i rekla bih da smo se dobro adaptirali. Ne znam da to od meni samo tako izgleda, ali vi možda bolje znate kad dođete kuće da li je onako malo teže dišete ili ste lagani, što bi rekla ova omladina. Ali šta nam to donosi sreda pred nama i naravno kako izgleda još jedan septembarski dan širom zemlje, ispratit ćemo, podelit ćemo i pre svega uživati uz najveće hitove za celu Srbiju i naredne 3 sata, pa ste na pravo mjesto jer ovo je još jedna
2: radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Pričali smo juče o tome kako leto ne popušta, dakle meteorolozi su, samo da znate, mada ćemo detaljnije malo kasnije na tu temu, najavili 34 stepena u nekoj dugoročnoj vremenskoj prognozi. Spominje se da će ceo prvi deo septembra i dalje biti poprilično topa, odnosno pravi letnji, a sa druge strane, pošto se proteklog vikenda uspešno privela kraju i završila još jedna kupališna sezona na Adi Ciganli, od juče zvanično ona gotova i na Lidu, jer je vojska sklonila tradicionalno postavljen ponton koji povezuje Veliko ratno ostrvo sa Zemunskim kem, dakle i ove godine od 1. jula. Što ste se brčkali? Brčkali ste se na najvećoj i najpopularnijoj plaži na Dunavu u Beogradu, međutim to ne znači da što se Velikog ratnog ostrva tiče sezono gotovo. Vidjet ćemo naravno što su pripremili iz turističke organizacije kada su obilasci ove lokacije u Beogradu u pitanju. No, pošto kažem, jeste možda sezona na Savskom jezeru i na Lidu, dakle na Dunavskom kupalištu u Beogradu gotova, bazeni još nisu dali crveno svetlo, dakle još uvek možete eventualno tamo da se osvežite, a kako je krenulo, bar što se ovih dana tiče i temperatura, možda nam i zatreba.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor. Fertility Aid.

0: satnice.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: Ovi monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pretežno sunčano i toplo biće i ovog drugog septembarskog dana, samo se poslepodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, ali će najviša dnevna temperatura i danas biti do 34 stepena. Što se trenutnih merenja tiče, u Beogradu i u Novom Sadu izmereno je 27, u Nišu je trenutno 26 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs
2: Hit FM.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne sve bliže jer je 11.04 minuta.
2: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
3: Očekivali smo kako septembar dođe, znate, ono kao nevidljiva granica, vi iz avgusta pređete u septembar, pa onda malo temperatura padne, pa mi živnemo, nije valjda problem više toliko preko dana koliko nekako i dalje noću ne možemo da se naspamo i odvorimo kako treba, bez obzira koliko vremena odvojili za to. Dakle, nije se baš čudo desilo, ali sa druge strane, septembar je doneo i mnogo življu atmosferu na gradskim ulicama, vratili smo se sveži, odmorni, naspavani, jel te, obavezama posle letnjih godišnjih odmora, ali septembar sa sobom nosi naravno i puno življu i raznovrsniju kulturnu scenu, bit će puno lepih, zanimljivih festivala, događaja i tako dalje, ali i početak septembra donosi takođe bogatu sajamsku ponudu. Pričat ćemo o tome detaljnije pojedinačno narednih dana, jer već predstojeći vikend biće u znaku sajamske ponude, a Novosadski sajam će u naredna dva, odnosno tri dana, dakle predstojeći vikend zapravo, ugostiti osmo izdanje Automoto Berze uz old timere, drift vožnju, modifikovanih automobila će takođe biti. Biće naravno puno zanimljivih dešavanja na koje ste možda navikli kada je ovaj događaj u pitanju, ali i nekih novina. A recimo to da se organizatori svake godine trude da ubace nešto novo, pa će ove godine po prvi put biti priređen i autoslalom trka, kao jedna od novina u programu. Dakle, nećete samo moći da uživate u lepom pogledu, što bi se reklo, nego i da se malo uključite. A zašto je ovo vrlo važan i posvećen događaj, sigurna sam da ako već niste bili, proverit ćete predstojećeg vikenda u Novom Sadu.
2: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Negotinu je trenutno najtoplije, tamo je izmeren 31 stepen, 29 zabeleženo je u Novom Sadu, u Beogradu takođe, u Kragujevcu je 28, koliko je trenutno stepeni i u Nišu, a najprijatnije na Kopaoniku sa 17. Meteorolozi kažu da nas u prvom delu dana očekuje puno sunca, posle podne već i prozorno oblačenje, koje će samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije usloviti kišu, kratku trinu, a ponegde i pljusak sa grmljavinom, najviše dnevno. Temperatura danas do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcja. Radioakcja. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Upravo smo konstatovali kako vrućine na jenjama, evo, nisu prvim septembarskim danima, ali za vas koji sa nestrpljenjem iščekujete hladnije vreme i volite zimu i zimske sportove, evo jedne lepe vesti. Iako je leto u punom jeku, još 19. avgusta počeli su radovi na rekonstrukciji objekata polazne stanice Pančićev vrh, što znači da je Kopaonik već na neki način počeo da se priprema za predstojeću zimsku, odnosno ski sezonu. Najavljuju da će biti bolja nego bilo koja prethodna, ali da će ova deonica kada je Kopaonik u pitanju biti znatno funkcionalnija predstojeće sezone. A do kraja leta, ako i odmarate na Kopaoniku za vreme letnjih vrućina, umesto Pančićevog vrha poručuju da za panoramsku vožnju funkcioniše žičara Karaman Greben, pa eto, imajte to u vidu ako planirate do Kopa ovih dana.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
4: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I došlo i prošlo je podne, jedan minut.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Neko danas jedva čeka da završi s radnim vremenom, ode kući i odmara, jer i dalje je poprilično toplo. Sigurna sam da neki od vas već imaju u planu, ako nisu nekoliko mjeseci, možda malo da se vrate u formu, malo možda neki trening, možda neki hobi, ali sam sasvim sigurna da ćete, evo, već za dan, dva požuriti van grada, jer želite što pre taj vikend da provedete negde u manjoj sredini, u prirodi, da ne kažem. E sad, što se tiče srede kao dan pred nama, uslovi za vožnju više nego dobri, saobraćaj je za sada slabijeg intenziteta, gužvi nema na naplatnim rampama. Ako planirate danas da otputujete van zemlje, ništa ne brinite, nećete duže od 15 do 20 minuta čekati ni na jednom graničnom prelazu, bez obzira da li je to izlazak ili ulazak u našu zemlju. Međutim, situacija po gradovima ipak malo drugačija u odnosu na pre nekoliko dana, jer smo se vratili, što bi se reklo, u rutinu, zimski red vožnje, kada je gradski prevoz pitanju, pa je tu više autobusa, tramvaja i trolejbusa, više automobila, tako da samo strpljivo i polako uz najveće hitove za celu Srbiju. A ako planirate na put, neka je srećen i bezbedan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
0: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Sezona godišnjih odmora zvanično još nije gotova, samo se zna ovih letnjih. Ima ljudi koji jedva čekaju septembar i smatraju da je letovati tokom septembra zapravo najzdravije i najbolje, a ako već pričamo o zdravlju, onda sam sigurna da su manje gužve, tako da je manje stresno. Sa druge strane, i kod nas još uvek dosta turista, ne znam da ste primetili, i u Nišu, u Novom Sadu i u Beogradu, i verujem pogotovo u ovim nekim mestima koja su u višim predelima i gde je više prirode, ali dobro, vreme će nas poslužiti da i mi za vikend skoknemo negde van grada, ako vam to naravno obaveze i mogućnosti dozvole, jer meteorolozi kažu da će se trend lepog i toplog vremena nastaviti i narednih dana, danas do 34 stepeni, ne znam kako ćete to da iskoristite, ali moja preporuka da šta god radili, gde god bili, uživate uz najveće hitove za celu Srbiju. Pa kad smo kod toga, evo jedne divne saradnje u nastavku.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor Fertility Aid. Na

0: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: odličan duet Annie i Matija, trebaš li me u tačno 6 minuta do 1. Vi slušate Hit FM, dobar dan i dobro nam došli.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa što se vremena tiče, kažu meteorolozi, još jedan topao dan pred nama, najviša dnevna temperatura 34 stepena, odnosno od 30 pa do ovih 34, tako da danas posle obaveza neka kafica napolju, na nekoj terasi, negde da se onako malo osunčamo i da još kušteramo napolju.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: Daško, tamo gde su patotnice.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina u žake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Ej, jau, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u protivvrednosti u srpskim dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na finansiranje na osnovu potraživanja od kupaca. Situacija na planini Stolovi je posle mesec dana borbe sa vatrom pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno, ali su dežurni timovi u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Cena nafte Brent porasla je na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara, što su najviši nivoi u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
8: Sastavci su mogli biti me.
7: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
9: Još pet
7: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
10: Koja princeza je najpoznatija?
11: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
7: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
12: I to je tako.
7: Jetel. Sve što te povezuje.

0: Aleksandar Radović. I Ako nikada.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 2 popodne i 10, odnosno 11 minuta. 2. septembar, još jedan mali petak je pred nama, što bi mladi rekli, odnosno sreda je. I do danas smo se, verujem, adaptirali na posao i na obaveze, pa onda srećan rad vrednicama. Družimo se i danas do 6, počinje dana hitu sa, pa može, sa jednim letnjim hitom, jer i dalje smo u letnjem raspoloženju, tako i treba. Dobar dan!

0: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
7: Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
11: Hit FM radio.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I Zaječari će uprije su trenutno najtopliji gradovi gde je 35 stepeni, tu i Negotin gde je 34, a trenutno najprijatnije je u Sjenici gde je 26 i na Paliću gde je 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

strana, što volim kad možemo da se pohvalimo, evo, gomilom medalja. Pa da krenemo redom. Naši momci Martin Mačković i Nikola Pimenov su u veslanju osvojili zlatnu medalju u disciplini Double School na mediteranskim igrama. Pa su tu i naše atletičarke. Adriana Vilagoš, zlatna medalja u bacanju koplja, pa u troskoku Ivana Španović, srebrna, i Aleksandrija Mitrović, bronzana medalja. Koliko dobro, zaista bravo i za naše sjajne i momke i devojke. Stvarno imamo čime da se pohvalimo. Jedan veliki, apsolutni... Tako je, jedan veliki aplauz za njih. Eto, i da mi proslavimo sve ove medalje uz jedan šampionski poljubac. Dobar dan, slušate Hit FM.

0: сяйна Антония Гиговска.
1: Хит FM.
2: Временска прогноза.
3: Спонзор.
1: Баумит Бетон. B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas vetro sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Sve su žedne oko mene.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
4: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Pa ako ćemo samo iskreno, mi ovde čitamo naslove u Danu na hitu da prekratimo vreme na poslu vama, ali iskreno i nama. I jedan od njih je da je zatvorena i kupališna sezona na ostrvu Lido u Zemunu. E sad da se podsjetimo, taman da je zatvorena i sezona na Adi, kao i na bazenima sajmišta u Novom Sadu, tako da, što smo se kupali, kupali smo se. Šalimo se malo, ali evo taman podsjetnika da ako planirate još malo da iskoristite letnje dane na nekim od kupališta, obavezno da proverite da li je sezona tamo i dalje otvorena i da svakako i dalje budemo odgovorni, naravno. Kao što smo i uvek, složit ćemo se. Dobro, sad se vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju. Zbog toga smo i ovde, slušamo Koloniju i Sve oko mene je greh. Idemo malo da se razđuskamo ovog popodneva.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
0: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Hit FM radio.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

Scandinavian Sleeping and Living. Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

nema plakanja, samo osmeh i navijanje. Evo, tačno je 11 minuta do 4 i vreme je, kao što rekog, da opet navijamo za naše lutkice odbojkašice. Od 4 sad izlaze na teren i bore se protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Tako da, naš zadatak je da im poželimo sreću, pošaljemo pozitivnu energiju i da jako, jako navijamo za njih. Uz, naravno, najveće hitove. Eto, može. Ja sam za plesanje.

0: Tomašević. U tačno.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno 2 minuta do 4 popodne. Dobar dan.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

dobro, gde si ti na Hit FM-u i tamo onda da ja vas pitam gde ste vi. Dobro nam došli, ako ste se umeđu vremenu priključili, slušate Dan Hitu. Ja sam Lola i sa vama sam sve do šest. I sad nešto naravno gledamo naslove ovako između najvećih hitova i pronašla sam na portalima, kažu Putevi Srbije najavili su od 2. do 5. septembra uveče i noću radove na Pančevačkom mostu. Znači, počinju večeras od 8 uveče do 5 ujutru u smeru Bogoslovija Petlja Krnjača, to je večeras i sutra, a 4. i 5. će biti radovi u suprotnom smeru i također nam kažu da će u toku radova saobraćaj funkcionisati slobodnom trakom. Eto da znate, ako budete išli ka Pančevcu ovih dana, šta se dešava, a ako trenutno idete tamo, da znate da nisu velike gužve. Sad se lagano vraćamo na muziku, slušamo Daleko od Goce Tržan, a vi, bilo da idete baš negde daleko ili ne, srećan vam put!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas stabilno i toplo sa temperaturom do 34 stepena, dok meteorolozi najavljuju novi toplotni talas sad za vikend i moguće osetnije zahlađenje sredinom meseca.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Duva.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 minuta do 5 popodne. Dobro nam došli na Hit FM. Sad gledamo ovako malo granice. Ima vas malo više na izlazu Horgoš i na ulazu Preševo, da znate, ali svakako ni blizu kao prethodnih dana. Ostali prelazi super sve što se tiče Beograda. Ako ste tu, gužve na Gazeli ka gradu, takođe bulevar Mihajla Pupina i Slavija. Da, tu vas je malo više. Svakako, ako ste u kolima, pazite na pojas, na brzinu i signalizaciju. A mi ćemo svakako na hitove. Ovo što čujete u pozadini je nešto što sigurno znate i volite. Zašto praviš slona od mene? Dobar dan.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ulične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Владу Георгиев. И Лажлива. На хиту, да, ove srede i sad baš sredom volim da citiram kolegu koji nekako lepo je to složio. Kaže da je zapravo ovo dan kada najviše stvari uradi i najvrednije, jer taman eto prošlo je od prethodnog vikenda, pribrao se do srede, a i malo je ostalo od ovog narednog i već polako kreće da planira šta će i kako će. Pa ga to vozi, kako kaže, i kroz dan i kroz obaveze. Iskreno verujem da ćemo se složiti sa ovim i možemo samo dodati da nas svakako voze i najveći hitovi za celu Srbiju, pa prvi u nizu sa naše hit liste jeste Mirza i Za dušu uzmi me.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobij više.
3: Kemo Impex.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
5: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
2: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Selina i Saša i još ti se nadam na Hit FM. I da, tačno je 17:30 i evo, opet se radujemo, opet su naše lutkice odbojkašice najbolje na svijetu, najbolje ikada pobedile Grčku i to 3-0 i tako se plasirale u polufinale.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: I sutra pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najveći hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
1: I baš mi je lepo, baš mi je lepo.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni

0: spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: ovako kad slušamo najveće hitove kao što je Dženan i Dao sam ti srce, moram samo da se zahvalim opciji što mogu mikrofoni da se isključe i da ljudi ne čuju naše urlanje u iste. Kad kažem naše, mislim na mene, Lolu i na Vucala.
1: Pozdrav ljudi.
0: Vucala, se slažeš ti sa mnom?
1: Naravno,
0: da je bolje što
1: se
0: da nas ne čuju ljudi. Eto, ako se neko pita šta mi radimo dok ovako nećaskamo sa vama, bukvalno ono, pevamo iz svega glasa, što verujem da i svi vi radite zapravo.
1: Mi slušamo Emu, to jest Lolu.
0: I tako je. E sad, Bucalo, reci nam, ti si malo prestigao na posao, kakva je situacija u gradu, u Beogradu su gužve.
1: Je, tačno se vidi da je stigao septembar, dosta kola na ulicama, ono je neverovatno kako je taj prelaz sa avgusta i leta, da nema nigde nikog i onda samo se pojaviš kolima, ono gužva, gde su i ljudi bili, šta se desilo, znaš. Tako da ima dosta gužve, ali dobro, prelepo je vreme, to su najveći hitovi za celu Srbiju, tako da nema problema nikakvih.
0: Apsolutno je, da, tako da ako ste se slučajno zadesili u nekoj gužvici, nešto, šta god je u pitanju, šta god da radite, kao što kaže Bucalo, to su najveći hitovi, počinje. Za jedno desetak minuta počinje veče na hitu, pa ćete se družiti sa njim.
1: Da, da, sve do 10.
0: Tako je, sve do 10, a do tada slušamo, kao što rekao smo, najveće hitove, naravno, slušamo Kneza i Srce od meda.
1: Jao.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

ponovi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspio.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, pa tačno je 6 sati i 8 minuta, pa polako, ali sigurno koračamo u ovaj septembar. Prošao je prvi, školarci krenuli u škole, plata počela polako da se troši kako to običaj naravno nalažu. A mi ovo večer na Hitu ćemo započeti kao i uvek dobrom muzikom, naravno i dobrim raspoloženjem. I upravo koliko vidim odmah na početku, dosta temica, ima jedno onako zanimljivo, od njih je novi popularni Jugo, ali o tome ćemo naravno kasnije. Za početak, gde god da ste, šta god da radite, upravo... Za sam start nam stiže Senida i pesma Replay, bucalo sa vama, mi se družimo sve do 9.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Samo na Hit FM radiju.

svi ćemo se složiti da Marija Šerifović treba odmah da se prijavi za novu Euroviziju i 100% će osvojiti. E pa 6 sati 28 minuta, kao i uvek u ovo neko vreme, malo priče, više muzike na Hit FM radio, ali sad onako da mi na brzinski vidimo šta nas to očekuje sutra od vremena. Kažu biće sunčano, biće i prelepo, idemo i do 32 stepena, a mi naravno nastavimo u dobrom ritmu jer nam stiže Anastasija i pesma Rane.

0: prodavnicama Svetofor.
1: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna, 1 kg, samo 184,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

Ja moramo priznati da Nina Badrić ima onako prave letnje hitove za uživanje i plesanje. A već kad smo kod leta i temperature u 6 sati i 45 minuta, temperature su stvarno i dalje dosta tople, onako prave, prave letnje, i znam da bi svi uskočili u vodu, malo da isplivamo i okupamo se, ali evo da znate, na vreme pre nego što isplanirate savršeni dan sa ekipom na plaži, sezona kupanja je, ljudi, savršena, nadi, novosadskim bazenima, a evo i od danas na Lidu u Zemunu, gde je raskopljen onaj most, tako da planiramo druženje negde u prirodi. Naravno, uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Najveći hitovi,
2: najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Jelena Tomašević i pesma Košava na Hit FM-u u 7 sati i 11 minuta. Ko bi rekao da je prošlo, evo, za dve godine, 20 godina tačno do ove pesme. Dobro, ljudi, sreda naravno kao i uvijek ima sporta, ali sad ovaj put nema fudbala, nema košarke, nego ima jedno veliko bravo. Sad, za naše devojke odbojkašice, da znamo odmah o kome je reč, koje su danas pobedile ekipu Grčke 3-0 na Evropskom prvenstvu i plasirale su u polufinale gde čekaju bolju ekipu u duelu između Nemačke i Turske. Tako da zlato već možemo da vidimo u rukama, ali ajmo polako, meč po meč, pratimo, navijamo, a za nas koji nismo u fazonu sporta i nismo nešto ljubitelji te lopte, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

Za ovu sredu 7:31, a da kažemo još jednom dobrodošli na Hit FM radio. Pa ljudi, ako ste planirali ovih dana da se malo onako provozate kroz Beograd ili ono jednostavno morate preko Pančevačkog mosta zbog posla, evo jedna informacija onako baš korisne. Radovi se izvode na Pančevačkom mostu i obilaznici oko Beograda. Ono što je odlično, ti radovi će se izvoditi u noćnim terminima od 8 sati uveče do 5 sati ujutru. Tako da idu onako u dva termina. Prva je noć između 2. i 3. septembra. Saobraćaj će biti izmenjen u smeru od Bogoslovije ka Krnjači. Noć 3. na 4. septembar i 4. na 5. septembar. Radovi se sele u suprotan smer od Krnjače ka Bogosloviji. A mi trenutno, koliko vidimo na kamerama, nije velika gužva na Pančevcu. Tako da ljudi, eto, pripremite se na malo radova, na rekonstrukciji, pa da krenete na vreme, da vas ne uvati gužva. Svakako, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, a nama stiže Jakov Juzinović i na mjestu mom.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna, 1 kg, samo 184,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

provođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

ljubav na Hit FM radiju, 7 sati i 47 minuta. E pa ljudi, već kad smo spominjali radove na Pančevačkom mostu, ajde da nastavimo tom ritmu vožnje. Gledam upravo kamere, trenutno Beogradu, Branko most lagan, kao i autokomanda za sad, jedino gazela smer ka Nišu, kao i uvek malo gužvanjica, ali se kreće, što je jako, jako bitno. E da, još jedna jako bitna informacija za sve nas koji idemo autobusom na posao ovde u Beogradu ili u školu, gde god da idemo. Od juče počeo zimski red vožnje, pa da znate da ne bude ono zabune kad dođete na stanicu gde je autobus, a ostali nismo pogledali novi red vožnje. Nema šta ljudi, nastavimo sa

A ne kažu za džabe da je sreda mali petak, Moby Dick i brate prijatelju. Pa ako ste krenuli upravo da se zagrevate za neki dobar izlazak, ovo je bilo onako baš dobra uvertira. A mi prelazimo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Bez gužve za automobile na granicama, kamioni čekaju i do 5 sati. Evo gledam, 5 sati na prelazu Bezdan, ostalim teretnim terminalima graničnog prelaza, kamioni za izlaz iz Srbije čekaju po 4 sata na Batrucima i Sremskoj Rači, po 3 sata na Šidu i Kelebi, kao 1 sat na Horgošu. Što se tiče kole, gledao sam na kamerama, stvarno onako baš lagano, ako se čeka, čeka se baš jako malo. Tako da ljudi, dobro, šta nam ovo preostaje nego da čekamo, zajedno ćemo i da sačekamo, slušamo najveće hitove, a ja vam želim srećan put.

Pa dobro večer ljudi, ko se priključio među vremenu, dobro nam došli u večer na hitu. Sjajna pesma Tijane Dapčević je upravo bila, a mi prelazimo sad na malo jednu onako nostalgiju. Čitam upravo naslove po portalima i naletim na Jugo idu u Ameriku. Da, da, dobro ste čuli, stiže nam sutra film u bioskope koji se zove baš tako Jugo idu u Ameriku. Pa ako ste u fazonu ono da malo odete sa društvom i lepšom polovinom do bioskopa koje uvek u modi, popijete koje piće, pojedete naću se, sjetite se onih ranih putovanja sa čuvenim baš tim kolima i kako je sve moglo da stane u gepek dok putujemo kanjonom Morače na more i spavamo na zadnjem sedištu.

Pesma Fobije i Jelena na Hit FM-u u 8 sati i 43 minuta. E pa dobro, ljudi, lagana sreda, naravno, za dosta nas je i mali petak, pa ako smo u fazonu izlaska, stiže nam baš dobra pesma za zagrevanje pred neku svirku. Naravno, ljudi, ko je na putu, pojačajte radio, kilometri se tope, a ko je kod kuće, znamo sve. Prvo malo džuskanje, pa smo onako spavanjac. Jer nam u nastavku stiže Emina Jahović. Dobrodošli uveče na Hitu još jednom.

tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

najveći hitovi za celu Srbiju.